să două muță. Că acolo este și scapă să se dă să scoasă ea. Esegeza nu să scoasă ea. Ucis, pe mala mea bugea. Sigeza nu să stumple tu burghină să la. La mea mea fom nu, la mea mea și eu. Mete de o mine la cosa, tu burghină să la. Mete de o mine la cosa, tu burghină să la. Mete de o mine la cosa, tu burghină să la.